і толькі позір стомлены свабоду выдае. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая надзею надае.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь і Єрусалім. 21 липня 2026 года Усялінський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари патріарха Єрусалімського Феофіла III, який прибув з офіційним візитом у Константинопольський патріархат. Єрусалімського першієрарха зустріли під урочистий дзвон звону. Після поклонення святиням патріаршого храма Святого Георгія патріарх Феофіл накерувався у резиденцію, де відбулася його зустріча з патріархом Варфоломієм. Під час перемовів представителі обміркували актуальне питання між православних і між церковних відносин і становища християн у Святой Землі. Усялінський патріарх

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. Латвия штодня фиксует спробу мигрантов проникнуть сбоку Беларуси. Энергоблок БелАЭС знову отключены. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Российские оккупанты минулой ночью обстреляли Киев баллистикой. Мэр Виталь Кличко расповел, что в Шаученковском районе обломки упали на 18-поверховый дом, отбылось возгорание. У Деснянском районе загорелись автомобили и парковки. Так само российцы ударили по гандлевом комплексе «Эпицентр» в Кривом Розе. Информация о потерпелых удокладняется. Ранее 24 липня в вынику российских ракетных удару по выставе узброєння у Київській області загинув былий керівник Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом «Альфа» Служби безпеки України Едуард Сіренко. Про його скон повідомили некілька представників українського оборонного сектора, були співпрацівники спецслужби і журналісти. Мігрантський кризис. Латвія вже 4 місяці з 25 сковіка щодня фіксує спроби мігрантів третіх країн трапити на її територію праз Білорусь. Про гэта свідчить проведене видання позірк, аналіз даденых помежной службы Балтийской державы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше. Война в Украине. Россия рыхтует мобилизацию, чекая на полночно-корейцев. Тестировщика с Кобрыня осудили по вертанне с Польши. В Варшаве сегодня развитаются с письменницей Светланой Курс. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Поводле выведки Кремль рыхтует умовы для поширения мобилизации в России. Про это поведомил у звороте президент Украины Владимир Зеленский.
3: За неповних 7 месяцев цього року до лав российских збройних сил надійшли 221 тисяча осіб. В той час, як втрати Росія в той самий період склали майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це у бить. Майже 93 тисячі поранень. Значна кількість поранень важкі, бо у росіян тотально погана фронтова медицина.
2: А крім того, Росія хоче отримати ще 30 тисяч військовців з Повночної Кореї. Уже з червня у Воронезькій області йде підрихтовка для їх прийому.
3: Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет.
2: Так само КНДР рыхтуется передать России новые пусковые установки для баллистичных ракет. Репрессию в Беларуси. 27-годового тестировщика с Кобрыня осудили за небыто содейничание экстремистской деятельности по вертанне с Польши. Про это пишет наша Нива. Меркуючи по соцсетках, у Польшу Вадим Богданов переехал в 24-м годе. Пошнее поведомление про его знаходжение в этой краине датуется другой половой 25-го. Богданова затримали наприканцы минулого года и сместили у следчий изолятор. Берестейский областный суд подобно присудил молодёну Калёню. Статистика. Станом на сьогодні признаная політичними в'язнями в Білорусі 863 чоловіки. Усього з початку так званої президентської кампанії 2020 году такий статус отримали 4733 особи. Ця лічба називає

0: Сусветний хіт тидня.
1: Легендарний рок-гурт U2 разом з нідерландським диджеєм і продюсером Мартіном Гарріксом випустили новий сингл «Fireflies». Композиція сполучає фірмове гучання U2 з сучасною електронікою, створюючи атмосферний і емоціональний трек з масштабним, амаль кінематографічним настроєм. Праця над піснею довжилася каля 6 годин, а її перше живе виконання відбулося на фестивалі «Tomorrowland». «Fireflies» увійде у новий студійний альбом U2, який чекається пізніше сьогодні. «Fireflies» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: не раз, як їдемо до Кліщель, і там урочисько вже ближче Кліщель, Труб'янка. То тато каже, отут були люди, жили, але як хвороба напала, то умирали, дуже мало людей зосталось, і вони висідлились до доброї води і над річкою. Бо добра вода. І то так тато казав, то може тим і добра вода, але чи то напевно, то невідомо. Тільки вже добра вода, люди перейшли з Труб'янки. О, і тут ніби оздоровились і так уже і розмножилися.
1: На хвилях Белорусского радио «Рация» щотидневая передача з серії «Спад ляша родам. Місце, події, люди». При мікрофоні Анна Шайковская вітаю. Запрошую вас сьогодні у пригожую маляўнічую вёску Добрывада, што ў гміне Кляшчэлі на Гайнаўшчыне. Пабачым яе вачыма трох жанчын. Тамары Яўдасюк з таварыства сябраў Кляшчэлёўскай зямлі, шматгадовай настаўніцы матэматыкі, а таксама спадарэні Валянціны Клімовіч і Ніны Яўдасюк з жаночага спявачага калектыву Добрывада. Распавядуць яны сярод іншага, адкуль узялася назва мясцовасці, пра выключныя для іх месцы, вядомыя толькі радавітым жыхарам вёскі. Тамара Яўдасюк, шматгадовая настаўніца матэматыкі, сакратар таварыства сяброў Кляшчалёўскай зямлі.
2: Помню, як ходило все в поле. Для мене то було дуже екзотичне. Такі були вузькі полоски поля. Тут жито, тут овес, тут ячмінь, лон ще помню. Вже в нашому краєобразі то і все зникло. Як була мала я, ми їхали таким железним возом в поле, бо 2-3 кілометри. В тій хвилі є такий повстанок Полічна, там є вioska Kurażywo. Наша була така узка полоска поля. Не знаю, ile там кілька арів, але до часу, zanim була komasacja gruntów, to ja nie знаю, czy w nas 30 takich kawałeczków było, czy 40. Ja nie знаю, jak rodzice z tym wsim uporali się, jak oni nie zabuli, gdzie to jeść. Więc wyjeżdżało się na cały dzień w pole, zabrało się jedzenie, sierpom żali, albo kosowi tato kosił, sestra z mamy podbierala, brat pomagał, a ja tam to, że coś robiła, że uczyła się sierpom żać, albo tam jakieś kolosie zbierala. Później wsi siadali pod wozą, objedali, no i na wieczór wracali się do domu. Nieraz, mimo że to było ciężkie życie, ale było bardzo radosne. Żdało się tych, jak żniwa zaczynali się tydzień do dwóch tydni, żali i jeszcze думали, no, że za 3-4 dni będą dożynki. I więc wierali tu pierpieliczku. Ja, jak była mała, to że moje zadanie było takie, żeby kwiatkami ubierać. Jakiś robiło się taki kamieńczyk, nakrywało się szmatko i kawałeczek chleba dla zajczyka. Ubierali orabą, kwiatkami i wsi cieszyli się. Ja nie znaju, czy teraz tak ludzie czymś cieszą, co? Jak jakimiś dożynkami, pierpielicu juteju. W naszej wiosce dużo sadzili fasoli. I to taka fasola tyczkowa, dlatego że później jej wozili do Warszawy. W naszej wiosce dużo było kolejarzy. Ponieważ mój tato był rolnikiem, nie był kolejarzem, to mój kuzyn woził do Warszawy prodawał i to był dość dobry zysk. I my często zimoj wsi siadali, luszczyli fasolu i przy tym luszczeniu fasoli rozkazywali różne dzieje. Mama rozkazywała, jak to było w bieżaństwie, jak wyglądał Sibir. Tato rozkazywał, jak tam koliś było, jakoje to tato rozkazywał koliś, jakoje to posłużeństwo było. No bardzo miło wspominają sentymentom wyjazdy na odpusty do Kliszczel. W nas wielkie świato uspienie. W nas cerkwa wybudowana została w 52 młodowy, ale nabożeństwa

0: Амо шука.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 16 година в Беларуси, у Польши 15. Марія Калеснікова заклікала Європу да прагматычных кантактаў з рэжымам Лукашэнкі. У Польшчы працягваецца набор на праграму «Канікулы з войскам». 12 жніўня беларусы змогуць назіраць частковае сонечнае зацьменне. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт США Дональд Трамп адклаў магчымыя новыя маштабныя ўдары па Іране. Пра гэта паведамляе газета «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на крыніцу амерыканскай адміністрацыі. Такое рашэнне было прынята пасля нарады з вышэйшымі дарадцамі і сябрамі ўрада. Адной з галоўных прычын называецца сцярогі, што далейшая эскалацыя канфлікту можа істотна скараціць запасы ракет-перахопнікаў для амерыканскіх сістэм супрацьпаветранай абароны, у тым ліку комплексаў «Патріот», размешчаных на Блізкім Усходзе. Акрамя таго, ў Вашынгтоне занепакоеныя рызыкай пашырэння войны у регионе, махчимым погаршением относин с ключевыми хаурусниками Украины Персидского залива, а так само верогодными наступствами для сусветной экономики. Як означает Нью-Йорк Таймс, большинство дарацов Дональда Трампа не подтримливает дальнейшую эскалацию конфликту. На их думку, новые масштабные удары навряд ли примусят Тегеран вернуться до перемовов. Беларуская позиційна діячка і былая палізневоленая Марія Калеснікова, якая напередодні выступила на адкрыцці Зальцбургскага фестывалю у Австрії, заклікала країни Європи выпрацаваць довготерміновую політику у дачыненні до Беларусі. У інтерв'ю австрійській газеті вона заявила, що Європа повинна підтримувати прагматичні контакти з офіційним Мінськом без признання білоруського режиму. На її думку, діалог необхідний для досягнення конкретних метів і підрихтовки до будучих політичних змін. Разом з тим Калеснікова підкреслила, що головним партнером Європи повинна заставатися білоруське громадство. Поводле її слов, важно заховувати відкритими можливості для навчання, культурного обміну і контактів білорусів з європейськими країнами. Особно Калеснікова узгадала годы свого зняволення. Яна адзначила, що пережить ізоляцію їй допомогли музика і книги. А головним виником подій 2020 года лічить то, що білоруси відчули солідарність і власну годність. Свобода і демократія – гэта щоденная праця, підкреслила Марія Калеснікова. Міністерство національної оборони Польщі запрошує молодь долучитися до програми «Канікули з войском». Гэта доброахвотне місячне навучання, яке завершається прийняттям військової присяги. Під час курсу які тримають базову військову підрихтовку, навчаться оказувати першу медицинську допомогу, освоюють основи огньової підрихтовки, тактики, орієнтування на місцевості і інші необхідні навики. Як означають у Центральному військовому центрі рекрутингу у Білостоку, польське військо зацікавлено у спеціалістах різних професій, у тим ліку керовцях, медиках, рятувальниках. Зараз протягується регістрація на пошній сьогоднішній курс, який стартує 17 жнівня. Жихари Подляського воєводства можуть подати заявку у центрах військового рекрутингу у Білостоку, Ломжі, Сувалках або Бельску-Подляскім. 12 жнівня жихари Європи стануть свідками першого за апошні 27 годів повного сонячного затьмення. Його повна фаза буде бачна у Ісландії, Гренландії, на півночі Росії, а так само у некоторих районах Іспанії і Португалії. У Білорусі затьмення буде частковим. Перед самим заходом сонця місяць закриє частку сонячного диска, створивши незвичайний видовищний ефект. Найліпші умови для назірання чекаються на заході країни, у тим ліку у Городні. Астрономи радять назирати за з'явою тільки про спеціальні аховні фільтри або окуляри, бо звичайні сонцеаховні окуляри не обороняють очі від небезпечного випромінювання. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо Рація. Гэта були новини, а зараз надвор'я.
3: Сьогодні у день у нашим поміжним регіоні чекається переменна облачність без істотних опадків. Температура повітря підніметься до плюс 29 градусів. Вітер паўднёвы умерены, хуткасцю 4-6 метрів за секунду. Увечары температура поступова понізіцца до 20-22 градусів. Захаваецца невялікая облачність, опадків не прагназуецца. Вітер стане слабейшы, тому надвор'я буде спрыяльным для вечаровых прагулак.
1: Радио Рация. Перше. Трансграничное радио FM.

0: Христос Воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь і Єрусалім. 21 липня 2026 года Усялінський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари патріарха Єрусалімського Феофіла III, який прибув з офіційним візитом у Константинопольський патріархат. Єрусалімського першієрарха зустріли під урочистий звон дзвону. Після поклонення святиням патріаршого храма Святого Георгія патріарх Феофіл накерувався у резиденцію, де відбулася його зустріча з патріархом Варфоломієм. Під час перемовів представителі обміркували актуальне питання між православних і між церковних односін і становища християн у Святой Землі. Усялінський патріарх виказав глибокую занепокоєність гуманітарної ситуації на Близькому Сході і надію на хутчейше усталювання миру у регіоні. Після закінчення офіційної частки зустрічі патріарх Варфоломій дав урочистий обід у гонор патріарха Єрусалімського Феофіла. Константинополь. У Константинополі 22 і 23 липня під старшинством Усялінського патріарха Варфоломія відбулося посідження священного синоду Константинопольського патріархату. У центр уваги удільників посідження було поставлено питання про переємника архієпіскопа канадського Сатирія, який узначальвав архієпіскопію на протягу 52 годів. Некілька днів тому архієпіскоп Сатирій подав на ім'я Усялінського патріарха прошення об відставці. Напередодні посідження синода ієрарх здійснив боскую літургію у кафедральним соборі Святого Миколая у Торонто, де звернувся до вірників з закликом заховувати вірність Христу, а так само підтримувати своїми молитвами будучого архієпіскопа Канади. Новим архієпіскопом Канади синод Константинопольського патріархату одноголосно обрав митрополіта Нью-Джерсійського Апостолоса. Священний синод виказав так само глибоку удячність архієпіскопу Сатирію за його шматгодове, пленне і добросумлінне служення на користь церкви. Румынія. Патріарх румынський Даніїл адзначив своє 75-годдзе правядзеннем працоўнага паседжання у культурна-місіянерскім центры «Фамілія» на месцы былога манастыра Пантелеімон, назваўшы гэты дзень момантам удзячнасці Богу. У паседжанні ўзялі ўдзел сябры пастаяннага камітэта Нацыянальнага царкоўнага савета і архіепіскапскага савета Бухарэсцкай архіепіскапіі. Асноўнай тэмай абмеркавання стала падрыхтоўка да міжнародной сустрэчы православной молодзі, запланаванай у Бухарэсце з 31

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19 година, у Польши 18. Марія Калеснікова заклікала Європу до прагматичних контактів з режимом Лукашенки. У Варшаві розвіталися со Світланой Курс. 12 жнівня білоруси зможуть назирати часткове сонячне затьмення. У студії Анжеліка Ляльковська. У Варшаві сьогодні розвіталися з білоруською письменницею Світланою Курс. Розвітання перейшло у два етапи. Спочатку помінальна імша відбулася у костюлі Святого Олександра на площі Трьох Крижов, а після у музеї Вольної Білорусі прийшла громадянська паніхіда, яка зібрала родних, сябров, колег, представників білоруської діаспори, а так само усіх, хто прийшов ушанувати пам'ять письменниці. З нами на сувязі наш кореспондент Марина Савіцька, яка була на розвітанні со Світланою Курс. Марина, добрий вечір. Розповідайте, калі ласка, як відбувалося розвітання у музеї Вольної Білорусі. Які слови пам'яті у гонор Світлани Курс найбольш закранули вас?
3: Так, насамрэч, сьогодні на розвітанні тільки двом чоловікам були предоставлені офіційні слова. Це демократична лідерка Світлана Тихановська і її намісник по об'єднаному переходному кабінеті Павел Латушка. Звісно, у них промови були більш офіційні, але разом з тим, після цього, приходили люди, які ведали Светлану Курса, его вежный вес у житей. Я наделилась своими воспоминаниями про особистое знакомство, про то, как Светлана приходила до какой-то гости, как до ее подходили Мила Котик. И, дальше, верно отметно, что сегодня люди на подеи находятся не только у черным, траурным, таким одение, а лишь еще и о светлом, что символизует именно это само быть этой светлое ставление до життя письменницы. Все отмечают то, что она была вельми адметным, вельми теплым, приемным человеком.
2: Дякую, Марина, вам за то, что вы смогли передать атмосферу тепла, з якой белорусы сегодня пригадывали Светлану Курс. Нагадаем, Светлана Курс – белорусская письменница, журналистка и перекладчица, ведомая так само под литературным псевдонимом Ева Вижнавец. Она народилась в 1972 году на Любенщине, скончила филологический факультет БДУ, працавала у незалежных белорусских медиа, а после вымушенной эмиграции жила у Польши. Найбольше ведомость ее принесла книга «По что идешь, волча», якая отримала премию имя Ежи Гидройца, одну из найпрестижнейших белорусских литературных узнагород. Светлана Курс померла у Варшаві після протяглої боротьби з онкологічною хворобою. Руська позиційна діячка і була політзневолена Марія Калеснікова, яка й напередодні виступила на відкритті Зальцбурзького фестивалю у Австрії, заклікала країни Європи випрацювати довготермінову політику у дочиненні до Білорусі. У інтерв'ю австрійській газеті вона заявила, що Європа повинна підтримувати прагматичні контакти з офіційним Мінськом без признання білоруського режиму. На її думку, діалог необхідний для досягнення конкретних метів і підрихтовки до будучих політичних змін. Разом з тим Калеснікова підкреслила, що головним партнером Європи повинна заставатися білоруське громадство. Поводле її слов, важно заховувати відкритими можливості для навчання, культурного обміну і контактів білорусів з європейськими країнами. Особно Калеснікова узгадала годы своего зняволення. Яна отзначила, что пережить изоляцию ей допомогли музыка и книги. А головным выником подзеи 2020 года лечит то, что белорусы отчули солидарность и уласную годность. Свобода и демократия – гэта штодённая праца, подкреслила Марія Калеснікова. 12 жнівня жыхары Европы станут светками першага за апошні 27 годов полного сонячного затьмения. Яго полная фаза будет бачна у Исландии, Гренландии, на полночи России, а так само у Никатурии, в которых районах Испании и Португалии. У Беларуси затмение будет частковым. Перед самым заходом солнца месяц закрыет частку солнечного диска, створивши незвычайный видовищный эффект. Найлепшие умовы для назирания чакаются на заходе краины, у тым ліку у Гародні. Астрономы раят назирать за з'явой только про специальные оховные фильтры альбо окуляры, бо звычайные солнцеоховные окуляры не обороняют вочи от небеспечного выпроменивания. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сьогодні ввечері у нашому поміжному регіоні чекається маловоблачне і спокійне надвор'я без опадків. Увечері температура повітря складе каля 22 градусів, а пізніше уночі понизиться до 18. Вітер паўднёва-заходні, слабы, 2-4 метри за секунду. Вільготність повітря поступово павялічыцца, але умови застануться комфортними для прогулок і відпачынку на свежому повітрі.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
4: Что-то не так.
5: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
6: Вітаем. У сённяшняй праграме разбіраемся, каго і за што ў сучаснай Беларусі прызначаюць народнымі пісьменнікамі і паэтамі, чым у Расіі вырашылі прывабліваць турыстаў у правінцыю і што дзяржава прапанавала беларускай моладзі замест сотняў ліквідаваных грамадскіх арганізацый. А яшчэ пагаворым пра вайну, паліўны крызіс у Расіі і пра тое, чаму наступствы спецыяльнай ваеннай аперацыі ўсё цяжэй не заўважаць нават тым, хто некалькі гадоў старанна рабіў выгляд, што нічога асаблівага не адбываецца. Калі вам падаецца, што з гэтым штосьці не так, вам не падаецца.
5: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
7: 4 гады прайшло з таго часу, як у Беларусі з'явіўся апошні народны пісьменнік. 2 гады, як краіна атрымала новага народнага паэта. Але справа не ў датах. Да гэтага званне народнага пісьменніка прысвойвалі ў 1995 годзе, а народнага паэта ў 1992. Справа ў тым, каго сёння называюць народным. Апошнія 2 лаўрэаты правераны цалкам лаяльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 година, у Польщі 20. Зеленський заявив про обновлення спису пріоритетних цілей для удару по Росії. У Варшаві розвіталися со Світланой Курс. У Городзенській області з початку года у аваріях загинули 4 дітей. У студії Анжеліка Ляльковська. Президент України Володимир Зеленський повідомив про обновлення спису пріоритетних цілей для українських дальнобойних ударів по території Росії. Поводле слов українського президента, відповідний план виконується згодно з поставленими задачами, а далекость українських ударів уже перевищає 3000 кілометрів і протягує повелічуватися. Зеленський значив, що з початку году у межах цієї кампанії було виконано більш за 1000 огневих задач. Під удари трапляли нафтові об'єкти, важливі воєнні витворення, творчості і ключові логістичні вузли. Сьогодні у Варшавському костюлі Святого Олександра на площі Трьох Крижов відбулося розвітання з білоруською письменницею Світланою Курс. Вона померла 20 липня після тяжкої онкологічної хвороби. Літургію провів ксьонц В'ячеслав Барок. Верхня зала була заповнена білорусами повністю, говорить прес-секретарка офісу Світлани Тихановської Ганна Красуліна.
3: Ну, ось такий образ Білорусі, ось у ній він так зійшовся, що це і свобода, і надія. І ось таке розуміння і повага до свого, до культури, любов до Білорусі, до білорусів, надія на те, що буде Білорусь наша вольна. Я нашмат для цього працювала.
2: Сябровка Світлани Курс, письменниця Ганна Кондратюк, приїхала на розвітання з Білостоку. Я приїхала, щоб поклонитися пошній раз світлій пам'яті Світлани, говорить Ганна Кондратюк.
4: Книжка, яку я написала, це бестселер, але і думаю, знакова книжка 21-го стагоддзя, яна буде жыць разам Святланай Курс, Ева і Вежнавец. Гэта кніжка як такая ікона Божай Маці. Гэта кніжка, думаю, што узіраецца ў нас людзей, у нас жанчын, беларусак, і не гледзячы на гэтую жорсткасць, абставіны, яна дае надзею.
2: З касцёла урна з прахам Святланы Курс была перавезена ў музей Вольны Беларусі, дзе адбылася грамадзянская паніхіда. З пачатку бягучага года ў Гарадзенскай вобласці адбылося 23 дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам непаўналетніх. У выніку аварыі 21 дзіця атрымала траўмы, яшчэ 4 дзяцей загінулі. Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць прафілактычную працу з дзецьмі і іх бацькамі, а таксама ўзмацняе кантроль за выкананнем правілаў перавозкі непаўналетніх. Супрацоўнікі ДАІ нагадваюць дарослым пра неабходнасць захоўваць асцярожнасць на дарогах і асаблівую увагу звяртаць на бяспеку дзяцей. У Лагойску у жилым доме знайшлі целы 3 чалавек. Яшчэ адзін мужчына трапіў у рэанімацыю з прыкметамі вострага атручэння. Здарэнне адбылося сёння раніцай. Загінулымі аказаліся 44-гадовы мужчына і дзве жанчыны ва ўзросце 40 і 42 гадоў. Паводле інфармацыі следчага камітэта, напярэдадні кампаніі з 9 чалавек ўжывала алкаголь. Следчыя прызначылі судова-медыцынскія экспертызы, каб высветліць прычыны трагедыі. Разглядаюцца розныя версіі здарэння, у тым ліку атручэнне сурагатным алкаголем альбо наркатычнымі рэчывамі. По факте здарэння распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці па неасцярожнасці дзвюм альбо больш асобам. Больш навіну на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ноччу чакаецца пераважна яснае і спакойнае надвор'е. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 16 градусаў. Вецер слабы, заходні і паўднёва-заходні, хуткасцю каля 2-4 метраў за секунду. Ападкаў не прагназуецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.

0: Podobnoż jakaś kniachinia jechała przez wioskę i napiła się u źródełka naszej ryczki wody i uzdrowiła. Miała problemy ze wzrokiem i raptem poprawił się jej wzrok i do dzisiaj ludzie wierzą, że ona pomaga na oczy. Od tego czasu, jak legenda głosi, że jak kniachinia promyła swoje oczy i skończyli się problemy wzrokowe i nazywała dobrą wodą.
1: Kolejś każda wioska miała nazwę czy prozwisko, jak przykładowo Wujnówka Litwiny nazywali, bo to biedne село. Policzuki Дунці чомусь, герики чи як, чоховці цукерки,
2: грабовець хінчики.
1: О, граби, бо там дуже люди. О, а добра вода, то вороб'ї. А ще таке приганула, що добра води колись мій тато розказував, не раз як їдемо до Кліщель, і там урочисько вже ближче Кліщель, Труб'янка. То тато каже, отут були люди, жили, але як хвороба напала, то умирали, дуже мало людей зосталось. І вони висідлились до доброї води і над річкою, бо добра вода. І то, так тато казав, то може тим і добра вода, але чи то напевно, то невідомо. Тільки вже добра вода, люди перейшли з Труб'янки. О, і тут ніби оздоровились і так уже і розмножилися.
3: На хвилях Белорусского радио «Рация» штотидневая передача с серии «Спадля шарода. Месте, падии, люди». При микрофоне Анна Шайковская витаю. Запрошаю вас сегодня у прихожую маляуничую вёску Добрывода, что в гмине Кляшчели на Гайнаушчине. Побачим ее вачыма трох жанчын. Тамары Яудасюк с товариства сябрау Кляшчалёвской земли, шматгадовой наставницы математики, а так само с подарени Валентины Климович и Нины Яудасюк с жаночага спевачага коллективу Добрывода. Расповедуть сены сярод іншага, адкуль узялася назва мясцовасці, пра выключныя для іх месцы, вядомыя толькі радавітым жыхарам вёскі. Тамара Яудасюк, шматгадовая настаўніца матэматыкі, сакратар таварыства сяброў Кляшчалёўскай зямлі.
0: Помню, як ходило все в поле. Для мене то було дуже екзотичне. Такі були узкі полоски поля. Тут жито, тут овес, тут ячмінь, лон ще помню. Вже в нашому краєобразі то і все зникло. Як була мала я, ми їхали таким железним возом в поле, бо 2-3 кілометри. В тій хвилі є такий повстанок Полічна, там є вioska Kurażywo. Nasze była taka uska polska pola, nie znam ile tam, kilka arów, ale do czasów, zanim była komasacja gruntów, to ja nie znam, czy w Nastrycji taki kawałoczku było, czy sorok. Ja nie znam, jak rodzice z tym wsim uporali się, jak oni nie zabuli, gdzie to jeść. Więc wyjeżdżało się na cały dzień pole, zabrało się jedzenie, sierpą żali, albo kosowi tato kosił, sestra z mamy podbierała, brat pomagał, a ja tam to, że coś robiła, że uczyła się sierpą żać, albo tam jakiś koloś się zbierała. Później wsi siadali pod wozą, obiedali, no i na wieczór wracali się do domu. Nieraz, mimo że to było ciężkie życie, ale było bardzo radosne. Żdało się tych, jak żniwa naczynali się, tydzień do dwóch tydni. жалі і ще думалі, ну, вже за 3-4 дні будуть дожинки. І він збирали тую перепілічку. Я, як була мала, то вже моє завдання було таке, щоб квітками збирати. Якісь робилось такий камінчик, накривалося шматкою, кавалочок хліба для зайчика. Збирали орабом квітками. І всі тішилися. Я не знаю, чи зараз так люди чимось тішаться, як якимись дожинками, перепілицею тею. В нашій вьосі дуже садили фасолі. І то така фасола тичкова, dlatego, że później jej wozili do Warszawy. W naszej wiosce dużo było kolejarzy. Ponieważ mój tato był rolnikiem, nie był kolejarzem, to mój kuzyn woził do Warszawy prodawał i to był dość dobry zysk. I my często zimoju wsi siadali, luszczyli fasolu i przy tym luszczeniu fasoli rozkazywali różne dzieje. Mama rozkazywała, jak to było w bieżaństwie, jak wyglądał Sibir. Tato rozkazywał, jak tam koliś było, jakoje to tato rozkazywał koliś, jakoje to posłużeństwo było. No bardzo miło wspominają sentymentom wyjazdy na odpusty do Kleszczel. W nas wielkie święto Uspienie. W nas cerkwa wybudowana została w Pisia Druch Młodowy, ale nabożeństwa odbywali się

0: сюда приходят на Троицу, святят воду с процессией.
1: А чи ты кришта є давно зроблена? Сила твоєго чесного і животворящого Христа сохрани нас, Господи, від всяких бід
0: і болезні.
1: І болезні. Сей крест сооружен братством Добровольським 1959 року. І гэты крыж знайшовся у календары?
0: І так все, так, крыж, напевно. 12 крыжи, так я говорила, і ще ми маємо такі старі могилки. Одні могилки, як закрили старі, то нові, і на тих старих могилках ми сфотографували крыжи, які з 1800, котрийсь там года, одягом другий, і ще в добрым стані. To też taka była ciekawostka, że mogli ich umieścić w kalendarowy, bo jeżeli odprawiajca na mojukach, to baciuszka i odprawiaje tam toże, ale na pewno niech to by zwrnął uwagę na ich, gdyby nie był w kalendarowy. To troszkę tak zwrnął uwagę mnóstwa ludzi. O, my tu skorzystamy, korzystajmy z nich. Для нас.
1: Кругом. Велика є добра вода.
0: Так, що тих вулиць хіба 8 зараз, бо вже тих нові повстають. Було 6, а зараз хіба ще там. Я думаю, że on pochodzi od początków naszej wioski, a przypuszczajmy, że na początku XVI wieku powstała dobra woda. I tutaj dookoła się od cmentarzu głęboki wykop, takim wykopom otoczony. Sosny tej torze bardzo stary je. Jeszcze je pomnił tej czasy, koliny było tutaj lisa, dookoła byli pola. I jak widno, że dużo jeszcze krzyżów zostało się w krzyży w kamieniach. Odion je krzyż albo dwa drewniane. Zaraz perejdemo, zobaczymy. Udało się takie najświeższe jeszcze odczytaty daty. To koniec XIX wieku. Ja jeszcze pomnę, jak była Malaja, jak szliśmy z mamą na mogiłki świeczki stawlaty, bo koliś nie stawlali z niczo, tylko świeczy i takimi horczkami otulali. Później wrze jakieś słoiki, a po pewnym czasie przyszliśmy na zniczy. Jak widno, tutaj się chyba krzyż, że jeszcze jakieś predki pomniat, kto tu pochowany, bo jak baczym, że tutaj zniczy. I ja pomniu prysiomu krzyżowy, koliś zawsze chorila świeczyczka, jak pryt paskoju. У нас такий звичай, що ми завжди перед Паскою вечором запалюємо свічки, ну, а зараз зніче. І ще після проводної неділі в понеділок, не на проводи, тільки в понеділок. Більш хіба ніхто вже не знає, чиї то гроби, але ще дуже тут осталось тих огромних кам'яних помніків. Dawniej nie pisali nigdy nazwisk przy krzyżach, tylko za upokoi Anny, Wasilii i tak dalej. I dlatego nie można uznać, czyje one je, ale na pewno bardzo dużo lat one przetrwali. Andrzeja, tam Anny i Wasilii i tylko napisano za upokoi, tylko na domu krzyżowy. O, tutaj patrzcie. Która data? Czyszczu? 680 może? I krzyż wyryty. O, tam, na tamtomu krzyżowy, 1872 ochot.
1: Ale to, że widać, że nowsze, bo tak lepiej zachowane nawet.
0: One były troszkę zaniedbane, ale znajdował się u nas taki mieszkaniec, Iwan Markiewicz, który zaniął się tym. On tutaj trochę oczysty i on pomalował tak, jak znał, na niebiesko, te krzyże trochę oczysty, wykarczował, także one troszkę odświeżane. Przejdę tam dalej, jak baczę, że nie kozrywże żelizny pali gdzieś tam pewnie zardzewiali w tej części, ale jeszcze kamienne mnóstwo tych kamieni powstało się. I tutaj tak ciekawa widać jest kres, że takie wgłębienie. I mnie jedna kobieta mówiła, że jak tam zbierajca woda, to ludzie przychodzą i tu wodę zabierają i uważają, że ona ma moc uzdrawiającą. Jeżeli jakoś coś boli, to tej wodoju promywają. Zobaczy, może nam uda się znajdę w którym to miejscowy tej kres. I jeszcze tu odion jedyny jednak drewniany. I tam chyba dokładnie data, kiedy on postawiony był.
1: To wielki mocno się tym owiołkiem było.
0: Tak, bo ja w jakichś źródłach przeczytała, że jak nasza wioska powstała, to byli czasy, kiedy liczyła około 500 mieszkańców. I dlatego chyba taki on wielki, może o takie wgłębienie w krzyżowe. I uważali ludzie starsi, że ta woda jest pomocna na razne choroby na wsi. Bo nasze źródełko tam, gdzie Riczyczka Dobrowódka wypływaje, to ta woda według legendy pomaga na choroby oczu. Zobaczcie, 1815 rok. Się krest. O, i tutaj obrzeże wsi, okopane obrzeże tych mogiłków i głęboki rów, który zachował się. Także bardzo wielki, na taką jedną wioseczkę, to ja думаю, że ogromny obszar zajmali się jej mogiłki. Pod koniec XIX wieku jej mogiłki zakryli i wrze przynieśli w drugie mieście, powstali drugi. Tu niedaleczko przejdziemy. I chcę сказати, że zawsze, jeżeli u nas odprawiajca na nowych mogiłkach, my tak nazywajmy, to zawsze jak procesja wychodzi z cerkwi i idę na mogiłki, to posle jak tam poświadczyć zagroby, to zawsze baciuszka przychodzi i jeszcze my molim się na starych. U nas taki zwyczaj, że trzecia niedziela posle paski molim się na mogiłkach za umierszych, nie na prowodnuju, tylko wielka parafia i pierwsza niedziela w odnej miejscowości, druga w drugiej, a u nas, że od wieków, ile ja pomnił, to zawsze w trzecią niedzielę i to gdy wyrusza procesja z cerkwy i idę z chorągwiem, procesja przychodzi na mogiłki, zaczynają czas molebień, czytają kartoczki za umierszych, molaca i to gda świadczaca groby. Kogda, że wsi ty poświadczat na nowych mogiłkach, to gda ta procesja przychodzi siuda i jeszcze na sich. U nas dwa razy dochoda odprawiajca na mogiłkach. Zawsze w niedzielu po wozdwiżeniu kresta, no i pierwszy raz, tak jak mówiła, w trzecią niedzielu posle paski. Nasza wioska składająca z kilku ulic i na początku każdej ulicy krest. Niektóre wrzeony w wiosce na końcu, bo wioska rozciągnęła się, a to jest znak tego, że kiedyś zaczynała się w tym miejscu, a teraz rozbudowała się. Po lewej stronie krzyż, który ufundowali panny dobrowolskie, żeńszczyny, to nazywało się stryczystwo. Mnie zdaje się w 1930 roku, kiedy moja mama była panienko ju. W takiej intencji zdrawia panienok z dobrej wody. Obok toho kryża, jeszcze ktoś innego postawił, to wrze w intencji zdrowia rodziny i skota. Bardzo często na kryżach ludzie prosili o zdrowie dla rodziny i dla żywotnych wszystkich, którzy tam w gospodarstwie byli, żeby dobra hodowali się korowy, koni, świni, bo to była podstawa wyżywienia, podstawa bytu tej rodziny. I w takiej intencji często ludzie na rozstajach, na końcu wioski stawili krzyże.
1: A tutaj też taki...
0: Tak, to na kalendarzu zobaczym się kres. Teraz my odczytali, kto je właścicielom nawet, bo taki one były zapomniane, a nasz kalendar przyczynił się do tego, że one jak gdyby tej krzyży ożyli, my im wyrnuli pamięć.
2: Ад шматлікіх гадоў вёску Дабрывада расслаўляе па свеце спявачы калектыў з Дабрывады, заснаваны яшчэ ў 1968 годзе. Я мела нагоду сустрэцца са спадарнямі Валянцінай Клімовіч і Нінай Яўдасюк з гэтага калектыву. Песні, якія яны выконваюць, унікальныя, як па мелодыі, так і па змесце. Гэта абрадавыя песні гадавога кола, так званыя рагулькі, веснавыя песні, сеначныя і жніўныя, а таксама сямейныя абрады, вяселле, хрэсьбіны. Гурт неаднаразова выступаў у Польшчы і за мяжой у Беларусі ды Украіне, заваёўваючы ўзнагароды. Песню ў выкананні дабравоцкіх спевакоў можна знайсці на трохдыскавым альбоме. Песні не толькі святыя, музычная традыцыя Падляшша. Калектыў з'яўляецца лаўрэатам прэміі міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы.
3: Дабрывада на сцэне зачала 68 год. То такі старішы люди, то добре помню, бо вона співала в церкві. Ціле часто все, як прийде до тестьової, то двоюродна сестра і розкаже, ой, кілька разів, каже, вийшли на сцену мужчини, вдома співали добре. Як на сцені заспівали в лісничанці, чи лісник там у Айновці. Ой, каже, аж встидно було сходити так кепсько. Ну і вони десь там їздили, співали, і ну, бо хороші голосами. Или мужчины, и кобеты. Не знаю, кто еще с кобет. Нюсько-то знает. Наташки, Набира, Дамова, Хэба. А уже вот, и так как они, то 72-го. Бо то Валя Нестерка, чи як, то я там не виговорю. Сценку туди робили. Бо і я помню, тестьова моя їздила. Бо мені, я її шаліновку дала ще. Ну то їздило їх дуже, і такий молодший, і такий середній вік. Ну і вже от тих пур почали самі сценки робити. І сварилися на сцені, і заручені були.
4: А як розпочали, та я, ось що каже, тестьова їздила, то вони молодьож робили сценку, а вже кобіти старші то співали. Їм там тієї пісні приспівали.
1: Угу. Пані Ніна доучилася в 75-му, каже, а ви раніше в 72-му.
4: Ну не пам'ятаю, котором.
1: З самого початку.
4: Так, з самого початку, як Крупа приїхав, зорганізував.
1: І дуже вас то де було?
4: 8.
1: Восім.
4: Ну, було 8. А пізді одійшла одна, пізді друга одійшла. Вже нас осталось 6. Ну і так довший час були. А як похворіли вже кобіти, то вже.
3: А то перший наш виступ.
1: То в 75-му рокові, так? Ви долучилися?
3: Я ткала дивани двооснові. І мене той Ростислав із Дому культури в Кліщелях. Їхала гміна до Старосільця, якісь там вони співпрацю мали. Ну і щоб з тими диванами, помню, мені тих гоздіків надавали вже того там. І так як поїхала, ну і зеспіл поїхав, і вже мене до сценки прийняли отутика. І як того, і вже так, і зосталася.
1: А що то за сценка?
3: То хіба заручені були, заручені. то ще він згадує о її шефу, вона в склепі каже, як пані частувала вудку. О, то тут одна нога сітих, а то вже сіти не живуть ніхто. Ну, старіше в мене були. І так, якби вміла то книжку, то написала би велику, але не хочу. В сумі автентик добровуцький, то такий смутний, не такий веселий, як то по других вже веселих все спивали. А є, але мало, але цілий час усе таке є смутне. Угу. Соловійчик маленький, то давня-давня пісня, варзо. Така я до серця.
5: Така крана.
4: Трогительні пісні. Угу. Значить, життєве, життя взяте.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскую політику режиму Александра Лукашенкі прагнемы достарчаць важная і актуальная інформація для наших родаков на Беларусі. При мікрофоне Александр Роман. Дзісяй порозмавямы о спотканню молодых поляков з цэлого свята в Варшаве. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Конкурс кучці Сергіюша Пясацкіго.
5: Быў бравуровы, адважны.
4: Фестиваль культуры беларускай «Тутака».
6: Подлясе павінна в тым учаснічаць, ёсць спадкоберца ў тай культуры.
4: Отварця выставы «Ежы Гедройц. Гра о Польска».
7: Зебраў нас тутай чалавек выянтковы, выбітны редактор, публіцыста, выдавца, філозоф палітычны oraz незалежны і непокорны мысліцель.
8: Высадзіўся лунская косіць, сумка свеціла, прийшло до мене з ягодами, дівце, як мило, назбирала ягодво, будь за сюта сідом, дам ці ягод до збонецька.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.